מים מוצב אליי אוהל כאן אין דינס בוויזה דאר איז אלס וואן איך פאר צדו איך נו די אנגסט איך ויש דה טל הר איז מן דאך פנאר גייב מיי די אנגסט